Honhoya, honhoya, panirti'i, honhoya, tsquami, tongu, honhoya, uhtuti, mahtakna, honhoya, honhoya, pai, pantani, honhoya, honhoya, putu'u.